na kwamba macho yanapofungwa hata sijui yanamtafuta nani, na ndio maana siwezi kulala.